السلام علیکم نودی کے میگا ہرٹس دی وی ایف ایم اڈو سم دائم میں ہائی ہوں تیرینا افاں ویری وقت کڑ کنگے دمون می گڈی گ اڑ میں کوریا گیندا این اڈ کون ایک گڈی می شویا ایکی گے ہوں تیرینا میرے می بد کوری اڑ آشدا اڑ میں گے می سسلا شو تا کوریا گیندنی کوم می وس این اڑ ہیمنا گے کوم می وس ال لو کیون تیرے گے لوے ہاس کو گے میرے وس کوریا دانی گوت این گے تو ہفتہ کو ار رے اڑ میں می گوتن اڑ می کوریا گیندنی کوم می ہوم دو ہے گرے اگڑی فنرا نو اگڑی پایا ایں وی ما میرے گے اگڑی فنرا نو اگڑی بایا می ہاس کورا لو کیون تیرے کی اڑ میں گے تیرے می ایم این نہ فارے گا نینگون ایک شی گیم وے علی سیتی این گے تو علی سیتی می ہن دننے وی ما می نینگونو کمو گا ویس pasuri mi lave dannawale ma engene emmenna ves ehnu lave lobikura musical lobikura mare ginabeka pasuri mi lave engene pasuri mi lava kiyafa ma lava kiun teria firihen lava kiun teria ali setige adan orme mi hasa kurani mirege mi wagut kol ali setige lava ta orme nge shoge genesteni em ali setiya lobikura wa farata ali setige lava ta kam da farata ku orme nge shoge baveru ma message kurwen nge to psm ai message kurani मी FM 91 DFM 91 मी पेज मेसेज कोल्ला मुंदावे मेसेज एवस कुरेवेन और मैं गेशो का बैवरवा नन नोटिस कुरेवेन मी मेसेज कुरायरो अली सेती के वकी लवेन अडो हालम बेनु कम वाणम मेसेज लिएफ ए लवे की को बैकन मी बुने फम मेसेज कुरे मुंदाम वि लवा वकी फरात कन हास कुरा कम वाणम अम मेंशन कोल्लम वेरो और मैं कियाल देन ए मेसेज किया फ लवा गेनेस देन दे मे आ एकी गवर्नमेंट गेशो का बैवरवा बेनु वा कम वाणम सम पीएसएम ए आइन डीएफएम नदि हेके मी पेज सर्च ಕೊಲ್ಲಿ ಮ ಫೆನ್ನಾ ನಿಂಗೆ ತೋ ಮಿ ಪೇಜ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಲ್ಲ ಎರು ಅಳ್ಮೆ ಮಿಕೊಳಂ ಗುಳ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ ಅದಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆತಿಗೆ ಲವತ ಹೋಗಿ ತೆರೆ ಬೇಫ್ರಕ ಕಮ್ದ ಅಲವೆ ಗೆನಿಸ್ತೇನ ಶೋ ಮಿ ಫಶನಿ ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆತಿಗೆ ಲವತ ಹೋಗಿ ತೆರೆ ಅಳುಂಡ ಹಮ ವರ ಕಮ್ದ ಅಲವೆ ಕೊ ಇಂಗೆ ತೋ ಅಲವೆ ಫಹು ಬದ್ದ ಕುರಾಣ ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆತಿಗೆ ಇತರು ಮೌಲು ಮಾತಾ ಐಕಿಗಾ